0: نہ کریں اور جب تک ضروری نہ ہو سونا خریدنے سے بھی پرہیز کریں۔
1: سودیسی کا منتر ووکل فار لوکل، ودیشوں کی یاترائیں اگر گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے، شادی بیاہ ودیشوں میں کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، میڈ ان انڈیا کے منتر کو جینا چاہیے اور ضرورت نہ ہو تو سونا بھی نہیں خریدنا چاہیے۔ ہم جتنا زیادہ سودیسی پر بل دیں گے، جتنا آتم نربھر پر بل دیں گے، مجھے پکا وشواس ہے جب آزادی کے 100 سال ہوں گے ہم ہماری یوا پیڑھی کو وکست بھارت سپرد کریں گے۔
0: جناب مودی نے ملک کو 7.8% کی اقتصادی شرح ترقی حاصل کرنے پر مبارکباد دی اور خود کفالت کو فروغ دینے اور سودیشی مصنوعات پر زیادہ زور دینے کی ضرورت کے بارے میں بات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی سطح پر غیر یقینی کی صورتحال، جنگوں، بحرانوں اور سپلائی چین میں رکاوٹوں کے باوجود بھارت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔
1: دیش واسیوں کو بہت بہت بدھائی، 7.8% گروتھ، دیش خوشیوں سے بھر گیا ہے، لیکن دیش واسیوں کو میں بدھائی دیتا ہوں ان کے سنکلپ شکتی کے لیے، ان کے پرشارتھ کے لیے۔ ایک ساموہک شکتی کا پرتبیمب ہے، دنیا یدھ میں ڈوبی ہوئی ہے، چاروں طرف یدھ کی خبریں آ رہی ہیں، وشو سنکٹوں سے گرا ہوا ہے، سپلائی چین پوری طرح ڈسٹرب ہے۔ 2020 میں کووڈ کال سے لے کر اب تک کہیں پر بھی استھرتا نظر نہیں آ رہی، اس کے باوجود بھی بھارت تیز گتی سے پرگتی کر رہا ہے۔
0: اپنے ناقدین کی نکتہ چینی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر کچھ لوگ مایوسی کے ماحول میں ڈوبے ہوئے ہیں اور وہ ہر طرف جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔
1: بھارت کے بھیتر بھی نراشا کی گت میں ڈوبے ہوئے لوگ جھوٹ کی گنج چاروں طرف نراشا پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو پار کرتے ہوئے، ان سبھی باتوں کو چیر کر کے دیش نے 7.8% گروتھ حاصل کیا ہے۔ ہمیں اس گتی کو بنائے رکھنا، ہمیں بڑھنا بھی ہے اور اس کے لیے آتم نربھر بھارت بننا بہت ضروری ہے۔
0: جناب مودی نے کہا کہ ملک کے نوجوان آج کی محنت کے نتیجے میں اپنے خوابوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ انہوں نے شہریوں سے ملک کی ترقی میں اپنا تعاون جاری رکھنے کی اپیل کی اور کہا کہ حکومت کی نیت اور پالیسیاں درست ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے رکن ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ دہشت گردی کی مالی مدد، دہشت گردوں کی بھرتی، انتہا پسندی اور محفوظ پناہ گاہوں کے پورے ایکو نظام کا خاتمہ کرے۔ کل بشکیک میں منعقدہ شنگھائی تعاون تنظیم کے 26th سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے معاملے میں دوہرے معیار کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں جل شکتی کی وزارت کے محکمہ جاتی اجلاس کے اختتامی سیشن سے خطاب کریں گے۔ کل شروع ہوا 2 روزہ محکمہ جاتی اجلاس ٹیم انڈیا کے جذبے کو مضبوط کرنے اور امداد باہمی پر مبنی وفاقیت کو مستحکم کرنے کے وزیراعظم کے تصور کردہ سلسلے وار محکمہ جاتی اجلاس کی یہ پہلی کڑی ہے۔ یہ اجلاس مرکز اور ریاستوں کو اہم شعبہ جاتی ترجیحات اور مقررہ وقت کے اندر ایکشن پلان تیار کرنے پر غور و خوض کرنے کے لیے یکجا کر رہا ہے۔ اجلاس میں 4 اہم شعبوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جن میں پانی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں پر بروقت عمل درآمد، جل سنچے، جن بھاگیداری، کیچ دی رین، پینے کے پانی کے ذرائع کی پائیداری اور جل جیون مشن 2.0 شامل ہیں۔ حکومت نے چینی کے ڈیلروں کے لیے اسٹاک رکھنے کی حد 4,000 کوئنٹل سے ہٹا کر 2,000 کوئنٹل کر دی ہے، جس کا اطلاق اس مہینے کی 15 تاریخ سے ہوگا اور یہ حکم اس سال 30 نومبر تک نافذ العمل ہوگا۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ نئی اسٹاک کی حد کا مقصد ذخیرہ اندوزی اور قیاس آرائی پر مبنی تجارت پر روک لگانا اور مناسب دستیابی اور قیمت کے استحکام کو یقینی بنا کر صارفین کے مفاد کا تحفظ کرنا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: فی الحال ملک بھر میں چینی کے ڈیلروں پر 4,000 کوئنٹل اسٹاک رکھنے کی حد گزشتہ ماہ کی پہلی تاریخ سے نافذ العمل ہے۔ ترمیم شدہ قوانین کے مطابق چینی کی تجارت کرنے والا کوئی بھی ڈیلر اسٹاک موصول ہونے کی تاریخ سے 3 دن سے زیادہ مدت کے لیے اسٹاک نہیں رکھ سکے گا۔ یہ ڈیلر ملک بھر میں کسی بھی جگہ 2,000 کوئنٹل سے زیادہ چینی نہیں رکھے گا، تاہم کولکاتہ اور اس کی توسیع شدہ میٹروپولیٹن علاقوں کی مخصوص مارکیٹ ضروریات کے مد نظر ان علاقوں کے لیے اسٹاک رکھنے کی حد 4,000 کوئنٹل برقرار رہے گی۔ صارفین کے امور، خوراک اور عوامی تقسیم کی وزارت نے کہا ہے کہ کولکاتہ کا علاقہ اتر پردیش اور مہاراشٹر سے چینی حاصل کر رہا ہے اور شمال مشرقی خطے سمیت ملک کے مشرقی حصے

0: کو چمکایا۔ لیکن کچھ ایسے درخشاں ستارے بھی ہوتے ہیں جو خود ایک تاریخ بن جاتے ہیں۔ جب بھی معاشرے کی سچائی، زمین کی سوندھی خوشبو اور دبے کچلے عوام کے جذبات کو اسٹیج پر شدت سے یاد کیا جائے گا تو ایک نام ذہن کے پردے پر سب سے پہلے ابھرے گا، اور وہ نام ہے عوامی تھیٹر کے سرتاج حبیب تنویر کا۔ حبیب تنویر ایک ایسے منفرد فنکار تھے جنہوں نے مغرب کے بڑے بڑے تھیٹر کے طریقوں کو ترک کر کے جھوپڑیوں، کھیتوں اور گلی کوچوں میں بسنے والی عوام کو اپنا کردار بنایا۔ تو بلا تاخیر آئیے رخ کرتے ہیں حبیب تنویر کے اسی عوامی اور لافانی دنیا کا، اور سماعت کرتے ہیں یہ تقریر جس کا عنوان ہے حبیب تنویر عوامی تھیٹر کا منفرد فنکار۔ مقرر ہیں ڈاکٹر محمد کاشف۔
1: ہندوستانی تھیٹر اور اردو ڈرامہ نگاری کی تاریخ حبیب تنویر کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ انہوں نے ڈرامے کو شاہی محلوں، خوشنما ڈرائنگ رومز اور روایتی اسٹیج کی محدود فضا سے نکال کر عام آدمی کی زندگی سے جوڑ دیا تھا۔ خاص طور پر دیہی معاشرے اور لوک فنکاروں کو انہوں نے اپنے ڈرامے اور اسٹیج کا حصہ بنایا، اور ان کی آواز کو تھیٹر کے وسیلے سے ایک وسیع تر سماجی اور ثقافتی تناظر عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حبیب تنویر محض ایک ڈرامہ نگار نہیں بلکہ ایک بے مثال ہدایت کار، شاعر، اداکار اور جدید ہندوستانی تھیٹر کے اہم معمار کی حیثیت سے یاد کیے جاتے ہیں۔ حبیب تنویر 1 ستمبر 1923 کو چھتیس گڑھ کے رائے پور شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام حبیب احمد خان تھا، تاہم ادبی دنیا میں انہوں نے تنویر کا تخلص اختیار کیا۔ ابتدائی تعلیم رائے پور میں حاصل کرنے کے بعد انہوں نے موریس کالج ناگپور سے بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ طالب علمی کے زمانے ہی سے ان کے اندر ادب اور فنون لطیفہ سے گہری وابستگی پیدا ہو چکی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد حبیب تنویر نے بمبئی کا رخ کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بمبئی ترقی پسند تحریک، فلمی سرگرمیوں، صحافت اور مختلف فکری و سماجی تحریکوں کا اہم مرکز بنا ہوا تھا۔ انہیں آل انڈیا ریڈیو بمبئی میں ملازمت مل گئی، اور ساتھ ہی فلم اور صحافت کے میدان سے بھی وابستہ رہے۔ بمبئی میں قیام کے دوران حبیب تنویر کا رابطہ انڈین پیپلز تھیٹریکل ایسوسی ایشن اور ترقی پسند مصنفین کی تحریک سے ہوا۔ دھیرے دھیرے یہ تعلق گہرا ہوتا گیا۔ یہی زمانہ ان کی فکری تربیت کے لیے اہم ثابت ہوا۔ اس دور کے تجربات نے ان کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ فن صرف دل بہلانے یا تفریح کا ذریعہ نہیں، بلکہ سماج کو سمجھنے، لوگوں کو بیدار کرنے اور ان میں تبدیلی کا شعور پیدا کرنے کا وسیلہ بھی بن سکتا ہے۔ اٹا کے ساتھ کام کرتے ہوئے حبیب تنویر کو یہ بات زیادہ شدت سے محسوس ہوئی کہ اگر تھیٹر کو عام لوگوں تک پہنچانا ہے تو اسے ان کی زندگی سے جوڑنا ہوگا۔ ان کی زبان، ان کے گیت، ان کی موسیقی اور ان کی لوک روایات کو تھیٹر میں جگہ دینی ہوگی۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب فنکار اپنے لوگوں کے درمیان رہ کر ان کی زندگی کو قریب سے دیکھتا ہے تو اس کا فن بھی زیادہ سچا اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ یہی خیال آگے چل کر حبیب تنویر کے تھیٹر کی بنیادی شناخت بنا اور ان کے فنی سفر کو ایک منفرد سمت عطا کی۔ 1952 میں وہ ڈرامے کی اعلی تعلیم کے لیے یوروپ گئے، جہاں انہوں نے رائل اکیڈمی آف آرٹس برطانیہ اور جرمنی کے عظیم ڈرامہ نگار برٹولٹ برخت کے تھیٹر کی پیچیدگیوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ حبیب تنویر نے اپنی کتاب بین السطور میں ان کے ڈراموں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ان کے مطابق حبیب تنویر کا ڈرامائی سفر 1948 سے 2008 تک تقریباً 6 دہائیوں پر محیط ہے، جس دوران انہوں نے مختلف زبانوں میں تقریباً 72 ڈرامے اسٹیج کیے۔ ان میں اردو کے 18 ڈرامے شامل ہیں جو ان کی اردو ڈرامہ نگاری سے گہری وابستگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان 72 ڈراموں میں سے 25 ڈرامے ان کی تبازات تخلیقات ہیں، جن میں اردو کے 10، ہندی کے 7، چھتیس گڑھی کے 7 اور 1 ڈرامہ انگریزی کا شامل ہے۔ حبیب تنویر کی ڈرامہ نگاری کے کمال کی سب سے نمایاں مثال ان کا شہرہ آفاق ڈرامہ آگرہ بازار ہے۔ 18ویں صدی کے عوام دوست شاعر نذیر اکبر آبادی کی حیات اور کلام پر مبنی اس ڈرامے میں انہوں نے روایتی ڈرامائی ساخت کو یکسر مسترد کر دیا۔ ڈرامے میں نذیر کو روایتی مرکزی کردار کے طور پر اسٹیج پر

پیش نہیں کیا گیا بلکہ ان کی شاعری کو بازار کی روزمرہ زندگی، عام لوگوں اور مختلف پیشوں سے وابستہ کرداروں کے ذریعے زندہ کیا گیا۔ اس طرح نظیر کی موجودگی ایک فرد کی صورت میں نہیں بلکہ ان کے کلام، عوامی زبان اور شعری احساس کے ذریعے محسوس ہوتی ہے۔ ان کا دوسرا سب سے مقبول اور عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کرنے والا شاہکار چرن داس چور ہے، جو راجستھانی لوک کہانی پر مبنی ہے۔ یہ ڈرامہ سچائی اور نام نہاد اخلاقیات کے تضاد کو نہایت طنزیہ انداز میں پیش کرتا ہے۔ ایک پیشور چور جو اپنے گرو کو سچ بولنے کا قول دیتا ہے، وہ اپنے وعدے کی پاسداری کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف ریاست کے حاکم، قاضی اور ملکہ انتہائی منافق اور فاسد دکھائے گئے ہیں۔ یہ علامیہ حاکم وقت کی اخلاقی افلاس پر گہرا طنز ہے۔ قدیم سنسکرت ناٹک مرچ کٹکم کا آزاد ترجمہ مٹی کی گاڑی بھی ان کی بلند فکری کا ثبوت ہے، جس میں انہوں نے سماجی ناانصافی، رشوت خوری اور سیاسی بغاوت کو علامتی اور استعاراتی انداز میں حقیقت پسندانہ پیشکش کے ساتھ اس طرح ملایا کہ وقت، مقام اور مختلف عملی مناظر کی پیشکش میں پیدا ہونے والی دشواریاں بڑی حد تک دور ہو گئیں۔ اس طرح کلاسیکی متن اپنی بنیادی شناخت برقرار رکھتے ہوئے ایک زندہ اور قابل فہم تھیٹر تجربے میں تبدیل ہو گیا۔ یہی فنی توازن مٹی کی گاڑی کی مقبولیت اور اس کی وسیع پذیرائی کا اہم سبب ہے۔ علاوہ ازیں ان کا ڈرامہ شطرنج کے مہرے منشی پریم چند کے معروف افسانے شطرنج کے کھلاڑی سے ماخوذ ہے۔ اس میں اودھ کے زوال پذیر نوابی نظام اور اس دور کی جاگیردارانہ ذہنیت کو موضوع بنایا گیا ہے۔ شطرنج کے کھیل کے ذریعے حبیب تنویر نے ایسے طبقے کی تصویر پیش کی ہے جو اپنے ذاتی مشاغل اور مفادات میں اس قدر الجھا ہوا ہے کہ اپنے گرد بدلتے ہوئے سیاسی حالات اور زوال پذیر نظام کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ یوں یہ ڈرامہ محض دو شطرنج کے شوقین کرداروں کی کہانی نہیں رہتا، بلکہ ایک پورے عہد کی بے حسی، عیش پسندی اور سیاسی زوال کی علامت بن جاتا ہے۔ حبیب تنویر کے تھیٹر کی ایک اہم خصوصیت اس کی لسانی تشکیل ہے۔ انہوں نے ڈرامائی اظہار کو صرف معیاری اردو یا ہندی تک محدود رکھنے کے بجائے مختلف عوامی بولیوں اور مقامی لسانی صورتوں کو بھی اس کا حصہ بنایا، بالخصوص چھتیس گڑھی زبان اور لوک اظہار کے استعمال نے ان کے تھیٹر کو مقامی سماج اور اس کی ثقافتی روایت سے گہرا تعلق عطا کیا۔ نیا تھیٹر کے تجربات میں مقامی فنکاروں کو اپنی مادری زبان اور فطری انداز اظہار کے ساتھ اداکاری کی آزادی دینا اسی لسانی تصور کا حصہ تھا۔ حبیب تنویر کی شخصیت اور ان کی ڈرامہ نگاری کا مجموعی طور پر جائزہ لینے پر یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کا ڈرامہ اور اسٹیج کا رشتہ وقتی تفریح تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ہماگیر فکری تحریک تھا جس نے تماشائیوں کو محض سحر زدہ ہونے کے بجائے انہیں سوچنے اور اپنے گرد و نواح کے سماجی و سیاسی تضادات پر غور کرنے پر مجبور کیا۔ ان کے پوری تخلیقی سفر کا احاطہ کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ انہوں نے برٹولٹ بریخت کے ایپک تھیٹر کی نظریاتی بصیرت کو چھتیس گڑھ کے لوک ناٹکوں اور عوامی روایات کے ساتھ اس خوبی سے آمہنگ کیا کہ ایک نئی اور توانا پہچان قائم کی۔ ان کی شخصیت میں ایک قلندرانہ بے باکی، عوام دوستی اور مٹی سے گہرا عشق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جو ان کے ہر ڈرامے کی سطر سطر سے آیاں ہوتا ہے۔ آگرہ بازار سے لے کر چرن داس چور، مٹی کی گاڑی، شطرنج کے مہرے اور دیگر تخلیقات تک، ہر جگہ عام انسان، کسان، مزدور اور معاشرے کا پسماندہ طبقہ ان کے ڈراموں کا محور رہا۔ انہوں نے فرسودہ جاگیردارانہ اقدار، منافقانہ سیاسی نظام اور نام نہاد اخلاقیات پر ایسی ضربیں لگائیں کہ تھیٹر ایوانوں کی قید سے نکل کر سڑکوں، بازاروں اور عام انسانوں کی دہلیز تک پہنچ گیا۔ حبیب تنویر کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو اور ہندی تھیٹر کو اس کی اپنی جڑوں سے جوڑا، عوامی بولیوں کو معتبر بنایا اور فن کو زندگی کا ترجمان کیا۔ یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ وہ محض ایک ڈرامہ نگار نہیں تھے، بلکہ ایک ایسے ثقافتی معمار تھے جن کا فن اور فکر آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گا اور ہندوستانی

سے ابتدا میں ستمبر کے آخر تک دستیاب رہنے کی بات کہی گئی تھی، لیکن اس سہولت کے تئیں انتہائی حوصلہ افزا رد عمل کے سبب اس میں ایک مہینے کی کمی کر دی گئی۔ ایف سی این آر بی ڈپازٹس کے لیے اس اسکیم کو بند کر دیا گیا ہے۔ البتہ ای سی بیز اور او ایف سی بیز 31 دسمبر 2026 تک دستیاب رہیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں جل شکتی وزارت کی محکمہ جاتی سمٹ کے اختتامی اجلاس میں شرکت کی۔ یہ دو روزہ محکمہ جاتی سمٹ وزیر اعظم

0: اور ریاستوں کے درمیان قریبی تالمیل کے ذریعے قومی ترجیحات کی اجتماعی ذمہ داری کو بڑھاوا دینا ہے۔ سمٹ میں چار اہم موضوعات پر توجہ مرکوز کی گئی، جن میں پانی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا بروقت نفاذ، جل سنچے، جن بھاگیداری، پینے کے پانی کے ذرائع کی پائیداری اور جل جیون مشن 2.0 شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے شہروں کے پھیلاؤ سے ابھرنے والے چیلنجوں کے لیے شہری، مقامی، بلدیاتی اداروں کو حساس بنانے پر زور دیا، جن میں آبادی میں اضافہ اور پانی کی مستقبل کی ضرورتیں شامل ہیں۔ انہوں نے شہری، مقامی، بلدیاتی اداروں کے لیے چنتن شیور کے انعقاد کی بھی تجویز پیش کی۔ اتر پردیش میں مغربی ایئر کمان کے سابق کمانڈر ریٹائرڈ ایئر مارشل جتیندر مشرا کو ایودھیا میں شری رام جنم بھومی چھیتر ٹرسٹ کا پہلا سی ای او مقرر کیا گیا ہے۔ ٹرسٹ کے صدر مہنت نرتیہ گوپال داس کی صدارت کے تحت ایودھیا میں منی رام داس چھاونی کے مقام پر منعقدہ ٹرسٹ کی میٹنگ کے بعد اس تقرری کا اعلان کیا گیا۔ سی ای او ٹرسٹ کے انتظامی کام کاج نگرانی کے ذمہ دار ہوں گے اور وہ شری رام مندر کمپلیکس سے متعلق کام کاج کی تمام اہم ذمہ داریوں کو انجام دیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ نے 3 نئے ممبروں کے ناموں کا بھی اعلان کیا ہے، جس میں ایودھیا کے سینئر وکیل مدن موہن پانڈے، دلی کے مہیش بھاگ چند کا اور شکوہ آباد سے ریٹائرڈ پرنسپل ڈاکٹر نرملا یادو شامل ہیں۔ ٹرسٹ کے عبوری جنرل سیکرٹری کرشن موہن نے اطلاع دی کہ ٹرسٹ کے نئے سی ای او مغربی ایئر کمان کے سابق کمانڈر نے آپریشن سندور میں بھی اہم رول ادا کیا تھا۔ وہ 30 اپریل 2026 کو ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ انہیں اتی وشسٹ سیوا میڈل اور وشسٹ سیوا میڈل ملا ہے۔ 6 جولائی کو 3 ممبروں پر مشتمل ایک سرچ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی تاکہ وہ شری رام مندر میں دان کی چوری کے الزامات کے بعد سی ای او کا انتخاب کرے۔ سی ای او کے عہدے کے لیے 5500 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ لکھنؤ سے اوم اوستھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: بیلجیم کے وزیر اعظم بارٹ ڈی ویور اب سے کچھ دیر میں بھارت کے 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچیں گے۔ ان کے ہمراہ بیلجیم کے وزیر دفاع تھیو فرینکن ہوں گے۔ یہ بیلجیم کے وزیر اعظم کا گزشتہ برس فروری میں عہدہ سنبھالنے کے بعد بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ وہ کل وزیر اعظم نریندر مودی سے 2 طرفہ بات چیت کریں گے، جس میں باہمی تعلقات کے وسیع تر پہلوؤں کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی معاملات کا احاطہ کیا جائے گا۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ یہ دورہ بھارت بیلجیم شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے اور تجارت و سرمایہ کاری، دفاع و سیکیورٹی اور قابل تجدید توانائی جیسے شعبوں سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے کا ایک موقع فراہم کرے گا۔
2: 2 دہائیوں میں بیلجیم کے وزیر اعظم کا بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے جو بھارت بیلجیم تعلقات کو ایک نئی سمت عطا کرے گا۔ اس دورے سے بھارت اور بیلجیم کے درمیان مسلسل اعلی سطحی رابطوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ بھارت یورپی یونین تعلقات کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں بیلجیم کے اہم رول کو بھی تقویت بخشے گا۔ بیلجیم یورپ میں بھارت کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ 2025-26 میں باہمی تجارت 13 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ بیلجیم کے وزیر اعظم کا 4 ستمبر کو ممبئی جانے کا بھی پروگرام ہے۔ بیلجیم کے دفاع اور غیر ملکی تجارت کے وزیر کے ساتھ ساتھ بیلجیم کی دفاعی صنعتوں کے ایک وفد کی موجودگی بھارت اور بیلجیم کے دفاعی صنعتی ایکو نظام میں اشتراک بڑھانے کا موقع فراہم کرے گی۔ دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ وہ بھارت کی بار کونسل کی تشکیل 9 کے معاملے کو اس وقت دیکھے گا جب 9 منتخبہ ریاستی بار کونسلز بھارت کی بار کونسل کی تشکیل کے لیے لازمی عمل مکمل کر لیں۔ سپریم کورٹ ان عرضداشتوں کی سماعت کر رہی تھی جس میں بی سی آئی کے چیئر پرسن کے عہدے پر سینئر ایڈوکیٹ منن کمار مشرا کے مستقل جاری قبضے کو اور ان کی مدت کار میں 2030 تک توسیع کو چیلنج کیا گیا تھا۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت کی صدارت میں ایک بینچ نے دائرہ اختیار کے حامل ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کو ہدایت دی ہے کہ وہ 2 ہفتے کے اندر ریاستی بار کونسلوں میں خواتین ممبروں کو آپٹ کرنے کے التوا میں پڑے کام کو مکمل کر لیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج ایک سرکاری دورے پر پولینڈ پہنچے ہیں، جس کا مقصد باہمی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ پولینڈ میں بھارت کی سفیر نیتا گھوشن نے وارسا میں ہوائی اڈے پر وزیر موصوف کا خیر مقدم کیا۔ اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر